0: Hun, er, hun vil jo ikke ha hovedrolle. Hun,
1: nei.
0: Nei. Men du, har, du kan jo si at det er hyggelig å bare
1: være... Jeg skal spille hyrde.
0: Busk.
1: Hyrde nummer to, altså.
0: Ja, bare busk.
1: Ja, busk.
0: Bare være tre.
1: Esel. Esel to.
0: Ja, ja. Ja, for det, det er jo å senke sushi ned som en hellig ånd, det blir ikke noe av. Det,
1: nei.
0: Det blir rot.
1: Senke det.
0: Åh, da er det gjesping.
1: Ja, da.
0: Nei, i dag er du et fyrverkeri, Alvar.
1: I hvert fall, jeg er ferdig, altså.
0: Ja. Jeg derimot...
1: Ja, du er på G.
0: Jeg er på G. Sovet altså noe inn i helvete de siste. Nesten så jeg tror at jeg er syk.
1: Oh, ja.
0: Ja, jeg har sovehjertet nå som er spinnvilt. Så jeg er opplagt utvilt. Og...
1: Så deilig.
0: Ja, jeg er det også. Jeg,
1: ja. Ja, det har ikke vært siden 2012, jeg tror.
0: Nei, det har ikke du. Men jeg har også vært en litt dramatisk helg, fordi du vet, kjæresten min har jo to hunder.
1: Ja,
0: som jeg 200. Er over gjennomstrippet.
1: En hund, 200.
0: Ja, 200. 1000-2000.
1: Ja.
0: De har vært jævlig syke.
1: Hundene?
0: Ja.
1: Nei.
0: Jo, veldig. Og Diva, denne bokseren med, du vet, ADHD-bikkja,
1: ja.
0: Ble plutselig sluttet å spise, og bare ofte. Klinka og mjeva nesten. Det var bare trist. Så vi var redde for at det var livmorsbetennelse, og det er jævlig farlig.
1: Oi, oi, oi. Det høres jo, farlig ut.
0: Ja, det var veldig. Det var, så nå, da var det ut og inn av veterinærer og klinikker og drit, så nå er kjæresten min blakk.
1: Ja.
0: Og søvnløs.
1: Og du har sovet godt.
0: Jeg har sovet kjempegodt. Ja. Nei, det sto, det brant, det kokte litt her det, altså.
1: Ja, det
0: men nå, er, nå begynner det å komme seg inn, for nå har jeg fått overdose med Paracet, og nå begynner det å...
1: Oh, ja, for det var ikke det det
0: nei,
1: var.
0: Nei, det var nok tarmen, ja.
1: Ja, så det, ja. Det var ikke så ille.
0: Nei, men jeg orker ikke, jeg får sånn bare tanken på at noe skal være gærent med bikkene, det er jo liksom, orker jeg ikke.
1: Tanken på at det skal være noe gærent med dyra dine er jo alltid fælt da, ja. Det er vondt.
0: Ja, og sushi, hun har det fint, hun spiser
1: ja, hun har tilsynelatende stortrives, ikke noe dårlig der.
0: Nei. Og så er det et fôr du kan kjøpe hvis den ene bikkja da har urinveisinfeksjon, da får du et dyrefôr som heter... Hold deg ja. Fast. Urinary metabolic. Sånn ser den ut, ser den viser deg bildet.
1: Ja, for jeg har sett at du får sånn forskjellig mat i forskjellige typer ja. Diagnoser og litt sånn. Ja.
0: Det er jo pissepiller. Dette er jo...
1: For at du skal pisse?
0: Det er rett og slett bygd på beta-blokker av urin.
1: Ja.
0: Så de spiser piss for å pisse.
1: Nei,
0: for å pisse mindre.
1: Er det sant?
0: Jeg vet da faen, jeg bare, nå kaster jeg ut en
1: ja,
0: påstand.
1: Ja, men det er gøy. Det
0: hørtes jo bra ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, så det har generelt ikke skjedd så jævla mye, men det jeg har hørt, nå er det et rykte som går, Halvor.
1: Oi.
0: Og det er jo at det internasjonale kjørs, og vi bare lurer her.
1: Ja, vi bare lurer her.
0: Ja, har jo begynt et samarbeid jeg ikke så helt komme.
1: Oi.
0: Eller det er ikke så unaturlig heller, men at kirken skal nå bli klubbhus for Holy Riders.
1: Ja.
0: Ja.
1: Holy Riders.
0: Du er ikke redd for at det skal få et liksom
1: Helle Riders, som det het før.
0: Du er ikke redd for at det skal få et dårlig stempel.
1: Nei. Jeg tenker på at det blir mye lyd, mye vesen ut av oss.
0: Ja, med MC-profil og Jesus liksom, her går det hop i.
1: Ja, det er klart det. Synes, hvis Jesus ikke hadde hatt gått på vannet, så hadde han kjørt.
0: Ja, det stemmer.
1: Hadde kjørt Harley.
0: Ja.
1: Ja. Det er jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Nei, men jeg tror ikke det er noe farlig.
0: Nei, men fra kirketako da, til Holy Riders på en uke.
1: Ja,
0: tenker, hva er det?
1: Skal, men synes du det sprang her så langt da?
0: Skal kirken nå liksom bli større? Er det
1: skal utvide seg.
0: Skal gjøre det?
1: Skal bli større og større.
0: Ja.
1: Snart så er vi nødt til å kjøpe Østfoldhallen.
0: Oi.
1: Og bli, vi må ha stor plass.
0: Skjønner, ja.
1: Det er mulig det blir noe Amkar-klubb inn der også.
0: Finns det kristne Amkar-klubb?
1: Ikke enda, si.
0: Nei, men nå.
1: Nå start.
0: Nå smeler det snart.
1: Ja.
0: Nei, Holy Drivers da.
1: Holy Drivers. Holy Drivers.
0: Helle Drivers.
1: Helle, vi må lure her. Ja.
0: Fredrikstad Chapter. Helle Drivers.
1: Ja, Chapter er fint.
0: Ja. Frekstad Chapter.
1: Og Edgar Arsen skal være med.
0: Hvem?
1: Edgar Arsen.
0: Hva er det?
1: Det er jo den, det bilverste. De lange flotte baller.
0: Å ja.
1: Ja. Har du... Herregud, er du dret i bidden, er det jeg sier?
0: Dret i?
1: Edgar? Nei, det er ikke Edgar. Åh, da kommer jeg ikke på det. Samme det.
0: Ja. Nei, men så hyggelig.
1: Samme det. Men det, ja, det blir...

0: ett utryckningslag jenter på första rad.
1: Oj.
0: Det är ju kan vara en guldgruva, kan också vara helt katastrofe.
1: Ja ja.
0: Det var en guldgruva, kunde blivit katastrofe om jag hade satt ner foten
1: på den vägen. Ja, vad sa du?
0: Hun, dama, hun var altså så meddelsom at de første 10 minutterne ble
1: jo... Bruden selv?
0: Ja, bruden selv, ja. Hun var altså en åpen bok. Jeg sa,
1: Oi.
0: Når var det du møtte den heldige, din utkårede? Nei, 15 år siden, men da drev jeg lå med en annen. Altså, hun var der liksom. Altså, hun bare bjuda på...
1: Ja.
0: Og når jeg begynte å snakke, så var det sånn, rakken opp på hånda, sånn, ja, hest! Ja, det har du.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, og det kunne blitt en slitsom
1: fel. Den dagen her skulle handle om hun, ja. Det skulle den fra ende til han.
0: Ja, men hun klappet henne etter hvert, altså.
1: Jo, det,
0: ja, det ble veldig fint, men du vet når du har en sånn en på første rad, og du bare må handskes med det.
1: Ja, men du, det en balansegang, altså.
0: Ja, fy faen.
1: For det da må du si fra, det kan fort gå gærent, altså.
0: Det kan fort gå gærent, og jeg glad for at jeg var snill den kvelden. Det måtte jeg være, så
1: ja. Ja. Men det fordi, hvordan sa du fra da?
0: Nei du, jeg sa at nå det sånn at stand-up funker sånn at det jeg som prater, og så ler du. Og så jeg hun faktisk at hun satt og gjespa.
1: Å nei.
0: Men hun var sliten, herregud, hun har blitt drikk ut.
1: Ja, ja, ja, herregud, var hun på hele dagen.
0: Ja, ja, ja. Det, men nei, det var kjempehyggelig. Veldig, veldig gøy. Så
1: ja.
0: Så ja, men vi jo en podcast.
1: Vi jo det. Smekker de du, nå blir det tid for andre ting.
0: Det blir det.
1: Yeah.
0: Vi skal rett og slett gyve løs på et par påstander her.
1: Det skal vi. Jeg kjører dobbelt filter.
0: Dobbelt filter, du?
1: Jeg kjører dobbelt filter.
0: Shit.
1: Hører du forskjell?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke det.
1: Gjør ikke det?
0: Nei, det var som du skulle være callinganlegg på kjøpesenteret for
1: litt. Det sånn, nå hører du
0: nei,
1: forskjell.
0: Det
1: nå, du hører forskjell.
0: Jeg, nei.
1: Kan Ronald og Mathilde komme til resepsjonen?
0: Ronald Christer. Og Mathilde?
1: Ja.
0: Sa du det? Ronald og Mathilde? Ja.
1: Christer 5 år står her. Vil gjerne ha tilbake foreldrene sine. Takk.
0: Hvor mange mennesker heter Ronald i Norge i dag?
1: Skal vi finne ut?
0: Ja. Kengu, slå det opp.
1: Ja. Ronald, og da uten McDonald selvfølgelig. Han kunne være på Mac'eren før, husker du det?
0: Det er sånn som når sånne influensere...
1: Hamburglar.
0: Hamburglar. Når influensere vil døpe datteren sin Chablis, og så var ikke det lov da.
1: Nei, Chablis.
0: Så nå heter det Ariana. Nei, ikke oppgått etter artisten, men bikkjene som døde for 2 år siden.
1: Ariane Chardonnay.
0: Å, fy faen.
1: Det kan ikke vi gutta, liksom. Nei. De damene kan ha Ariane Chardonnay. Hva om jeg vil ha en sønn som heter...
0: Sin Sano?
1: Han heter Carl-Henrik Fireball. Der kommer han.
0: Det Ole Koskin-korva, vet du.
1: Ja.
0: Ole Koskin.
1: Billy Baylis.
0: Fy faen. Det jo nær en kjent komiker, det.
1: Nei, ja, Bill Bailey. Ja, Bill Bailey.
0: Ja, altså, hva er kosenavn? Nei, guttunge heter Vorgtas, da.
1: Vorgtas. Krykling.
0: Det jo veldig fint kosenavn på et barn, egentlig.
1: Ja. Vorgtas. Jeltsin jo et navn, det jo vodka, det. Jeltsin.
0: Jeltsin, ja.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det jo...
0: Fant du ut hvor mange som heter Ronald?
2: 940.
0: Hæ?
1: Hæ? Det
0: de må jo være over 50 alle sammen.
2: Helt sikkert, men ifølge SSB er det 940 menn som har navnet Ronald som første navn.
0: Ja, det må jo være nede i bibelbeltet, det sånn her... Hele bygda er sånn Amcar.
1: Ronald.
0: Hva heter den der bygda som alle er superamerikanske?
1: Farsund, eller?
0: Farsund, ja.
2: Ja, det er Farsund, ja. Innover der.
1: Lyngdal. Mantal, Lyngdal.
0: Jeg har fått spennepenger av mamma.
1: Spennepenger, ja.
0: Ja, spennepenger.
1: Men jeg har fått bare, til jul så fikk jeg en ny jumper.
0: Ja, du må legge det i trunken på bilen.
1: I trunken, ja.
0: De sier det, trunken.
1: Men, hvor den butikken er, du må gå til høyre opp den første avenyen.
0: Ja, ikke sant?
1: Og til venstre, altså.
0: Faen, fascinerende, altså.
1: Ja, trunken gjennom, på bilen.
0: Trunk, ja.
1: Ja.
0: Gøy. Men ja.
1: Er det ikke sånn at de har sånne andre støpsler i huset eller sånn da? De har sånn der... Jo, de har sånn amerikansk sånn...
0: Annet elektrisk anlegg?
1: Ja, de har det.
0: Er det sant?
1: Ja, det er flere hus der som har det.
0: Shit.
1: At de har sånn... Ja, fordi de har bare... De skal så inn i helvete være sånn da.
0: Ja.
1: Ronald.
0: Ronald.
1: Ja. Hvis du går, skal du snakke med Ronald, så må du gå opp den andre avenyen.
0: Men vi skal gå på en påstand i dag, Halvor. Jeg skal spørre, er det sant at den som spør er dum i 10 minutter, men den som ikke spør er dum hele livet?

0: Oi. Det var ikke så dum.
1: Nei,
0: det var ikke så dum.
1: Nei.
0: Jeg likte litt det.
1: Er du redd for å stille spørsmål som er for dumme?
0: Nei, jeg egentlig ikke det, altså. Jeg for nysgjerrig. Jeg tror ikke jeg tenker over at jeg kan fremstilles som dum.
1: Jeg garderer meg alltid. Jeg sier sånn, nå er det mulig at jeg komplett tjukk i huet her.
0: Ja, det er det liksom, men jeg vet ikke om det hjelper å gardere. Gjør det det?
1: Jo, jeg vet ikke, men jeg liker å... på en måte gardere meg og si når det mulig at jeg dum, men...
0: Ja, men gir du ikke et inntrykk at...
1: Åpenbart.
0: Så jeg bare er for nysgjerrig, jeg tror jeg bare stiller det spørsmålet. Jeg bare stiller det.
1: Ja.
0: Går rett i bare hvis det driter meg ut av, liksom.
1: Ja, du har ikke noe problem med det.
0: Jeg bare lurer, vet du.
1: Du bare lurer, du.
0: Jeg bare lurer.
1: Ja, ja. Ja,
0: men jeg likte det. Det var en fin påstand, og... og jeg er litt enig.
1: Jeg tror det er buddhistisk.
0: Folk som aldri stiller spørsmål, de er ikke de ganske dumme i huet?
1: Jo, og så er det der som hvis du slutter å være nysgjerrig.
0: Ja, det er ikke bra i det hele tatt.
1: Og det må man jo være. Hvis jeg lurer på noe, så går jeg jo rett til kildene for å prøve å finne ut av det så fort som mulig.
0: Og folk som har bestemt seg, folk som er bestemt innenfor det ene eller andre, altså... Det er ofte ikke bra folk, synes jeg. Altså, jeg irriterer meg over sånne folk som... De har hatt en sannhet, og den har de hatt ganske lenge. Altså, de er ikke, som du sier, de har sluttet å være nysgjerrig for lenge siden.
1: Ja.
0: De er dumme i livet. Jeg er helt enig. Mm. Det er en bra påstand, og jeg er 100% medlem, ja. Som det heter. Eller Olav sier det.
1: Da er vi enige om det.
0: Helt medlem.
1: Hva er det som står her, Kengu? Jeg skjønner ikke. Er det sant at sport er møkk kjedelig inntil man best? Hva faen er det?
0: Kengu, gjør det for meg da.
1: Hva er det du har skyt inn her da? Inntil man best?
2: Jeg noterte ned.
1: Hvilket land kommer du fra i dag?
2: Danmark.
1: Danmark, ja.
2: Ja.
0: Sier du sånn da? Danmark?
1: Ja. Er det sant at sport er møkk kjedelig inntil man best?
0: Hallo, sier du ikke Danmark?
2: Ikke Danmark.
0: Danmark?
2: Jeg hadde sagt Danmark.
0: Var det salami?
2: Nei, det sier salami.
0: Leverpostei?
2: Leverpostei.
0: Danmark?
1: Danmark. Sier du oktober eller oktober?
2: Oktober.
0: Ukraina?
1: Ukraina?
0: Italia?
2: Nei.
0: Tyrkia?
2: Tyrkia?
0: Du kan finne på egne tonen. Danmark?
1: Man kan finne på.
2: Jeg har jo nettopp vært der.
0: Vent, du hjelper ikke at du akkurat har vært der.
2: Jo.
0: Og de har sagt sånn, nei, når du reiser tilbake til Norge, så må du huske på å si, det hedder ikke Danmark. Det er Danmark.
2: Det er Danmark.
0: Dette går jeg ikke med på.
1: Nei, vi hopper glatt over det, for at du skriver som en fitte her, Kengu, så vi bare hopper.
0: Det blir andre dager.
1: Går rett fitte.
0: Oh, ok. Hvor er den store? Jeg skjønner.
1: Ja, den står under streken, spørsmål 2, er det sant at sport er møkk kjedelig inntil man best?
0: Det mangler noe der, ja.
1: Om det mangler noe. Hva er det du skulle frem til her?
2: Nei, det var det at nå som vi først plutselig vinner både VM i hockey og gjør det bra i fotball, så er... Alle interessert i hockey og fotball plutselig.
0: Ja, sånn, akkurat sånn det var med sjakk og ja. En liten periode var det jo fekting, fordi vi plutselig tok jo sølv i et OL eller noe sånt.
1: Ja.
0: Det er litt sant det der, altså.
1: Ja.
0: Plutselig likte alle tennis da, fordi vi hadde...
1: Men er det så rart man blir revet med da? Dette handler liksom om tilhørlighet og en nasjonal liksom, stolthet. Det er jo det det går i. Plutselig så er man i medgang og medvind. Og da er det jo... Stas, liksom. Jeg tar meg selv at jeg kanskje blir hakket mer engasjert hvis det går bra. Fordi de lagene jeg heier på går jo rett i bøtta.
0: Ja, jeg heier jo bare på ditt lag, jeg.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men jeg er jo fortsatt engasjert. Men, folk flest, for Bermen,
1: ja.
0: Røkla,
1: ja.
0: Så stemmer det her.
1: Jeg liker å heie på lag som måtte representere litt livet. Det går ikke så bra, men jeg prøver. Jeg tenker at det er...
0: Ja.
1: Ja,
0: ja det, kanskje det er det. Jeg er på lag som gjenspeiler meg selv.
1: Ja.
0: Det er et liv i... Svømme i motbakke.
1: Ja.
0: Jeg svømmer i motbakke, Christer.
1: Ja, du spurter i en gate fylt av italiensk salat.
0: Jeg vasser i italiensk salat oppover.
1: Ja.
0: Utelukket, ja.
1: Har du hatt den drømmen en gang? Når du skal løpe fra noen, og så er det
0: sånn... I vann,
1: ja. Som du spurter i italiensk salat.
0: I vann har jeg gjort det.
1: Eller slåss.
0: I salat, nei.
1: Og så skal du slåss, ikke sant? Du blir slått drithart, og så klarer du bare å slå sånn jenteslag tilbake.
0: Jenteslag er jo gøy å si. Jenteslag.
1: Og det husker jeg.
0: Jo, men jeg, jo da, den har jeg vært borti.
1: Og det husker jeg, vet du hva, jeg brukte det uttrykket så overfor en dame som jeg sa sånn, du slapp av den, slapp av, ligger et jentekast unna. Hva sa du nå?
0: Ja, det må du ikke, du må ikke si sånne ting. Si,
1: men, Christer. Ja, men det er jo ikke vondt ment.
0: Nei, men nei, hvis jeg sier sånn, og han der, ser du han der mørke, han der, og så skal jeg bruke en-ord, og så...
1: De, nei, du kan ikke samle en-ordet med jentekast.
0: Jo, nei, fordi hva sier de etterpå? Det var ikke vondt ment, sier
1: du. Nei. Ok, men jenter, når de kaster, så lager de den lyden her.
0: Nei, Christer, dette er... Hva er det groms? Hva er det groms er dette her? Christer, dette går ikke.
1: Jenter, du jenter er drippet, men kaster kan de ikke.
0: Det er like for at en ord kommer.
1: Er det sant at jenter ikke kan kaste langt?
0: En ord kommer etter jentekast.
1: Hva heter hun spydkasteren?
0: Hattestad.
1: Hattestad var det den het?
0: Ja.
1: Hun palmer langt.
0: Ja.
1: Unntak.
0: Jentekast.
1: Hun kastet ikke jentekast. Men hun var jo proppa med steroider også. Nei, hun var det? Jeg vet da faen, det aner jeg ikke. Åh, sport blir plutselig interessant. Nå er ikke sporten mye kjedelig.
0: 90-tallet, da var det.
1: Ja, nei, da vet du. Hattestad, vet du. Ja, ja. Hun perler meg, hun.
0: Hun perler meg.
1: Oi. Sitter jeg her, jævla mannsjovinisten og sexisten, og sier at de jenter ikke kan kaste.
0: Nå er jeg livredd. Hva kommer
1: nå?
0: Er det siste episoden?
1: Du, hva er det det her som skal... Er det her det som senker skuta, liksom?
0: Kanskje.
1: At jeg sier jentekast? Ja, ok. Kjør på med hatkommentarer.
2: Du sa jentekast to ganger i forrige episode.
1: Gjorde jeg det?
2: Det gjorde
1: jeg. Gøy!
0: Og det er ingen som sa noe?
1: Nei, du, okay. Jeg er jo veldig på... Jeg synes jenter er toppelopp. Men, kast, men kaste, det kan dere ikke.
0: Men... men det er jo... Jeg husker også, jeg har jo sagt noe lignende for lenge siden... jeg snakket om noen sånn eiendomsmeglergrenser og sånn. Så sa jeg det at det ligger et steinkast unna.
1: Ja.
0: Ja, hvis ikke du er palestiner, for så langt er det ikke.
1: Oi.
0: Ja, noe sånt sa jeg. Og det sa jeg 14-15 år siden.
1: Mm.
0: Og det ble ikke noe bråk av det den gangen.
1: Nei, det ser du.
0: Det blir det sikkert nå, da.
1: Da, jeg tror ikke noen av våre lyttere gidder å bry seg engang. Vi har sagt så mye verre. Du har sagt så mye verre ting enn det.
0: Og vet du hvorfor de ikke gidder å bry seg?
1: Nei.
0: Fordi jeg sier helt tydelig nå at hvis du sender meg meldinger og bjeffer og bryr deg, jeg bryr meg ikke da heller.
1: Nei, ikke heller.
0: Da bryr jeg meg ikke.
1: Nei, ikke heller.
0: Da sletter jeg melga, og så lever jeg livet mitt videre. Ta meg en pinne i sted, for det har jeg hjemme i fryseren.
1: Pinne i sted?
0: Ja, jeg har det.
1: Du har det?
0: Så det kommer jeg til å gjøre. Vet, hvis du sender meg melding og ber meg skjerpe meg, så tar jeg meg en is. Det er konsekvensene.
1: Ja.
0: Så du må gjerne kjefte på oss. Konsekvensene er veldig små.
1: Nå kommer et litt intimt og personlig spørsmål av vår.
0: Ja.
1: Kjøper du is på butikken, eller løper ut når isbilen kommer?
0: Du, jeg har kjøpt på sånn butikk, leveringsbutikk.
1: Nå vel.
0: Som kommer i kasser. Men jeg hører ikke isbilen.
1: Det gjør jeg.
0: Jeg bor i feil enda av bordet.
1: Å, fytt i helvete.
0: Jeg tror kanskje jeg skulle gjort det neste gang.
1: Fy faen, Norge
0: rundt går.
1: Det er altså et jævla rabalder. Fytt i helvete.
0: Men hjemmespillene, den som bare har sånn ding, ding.
1: Ja, ja, den kommer det nå.
0: Ja.
1: Ja, nå har vi tre selskaper som roller rundt i nabolaget.
0: Har du tre hjemmespiller?
1: Nei, det er jo, ja, hva heter det? Det er tre forskjellige selskaper da. Og de...
0: Ja, for det er norske spillen, hjemmes og...
1: Et eller annet til. Men nå er barna mine, nå er ikke det så viktig å løpe dritfort ut. Du har jo en seksåring hjemme, jeg vet ikke hva som er med sushi. Hun
0: løper dritfort.
1: Klorer vel på døra.
0: Hvis det er så rask, eller? Ja. Faen er så rask at det.
1: Helvete, hva slags is er det går i da? Sushi skal.
0: Båtis. Og så kan han sitte oppe i kjeksten etterpå. Seile dere med lillebord her, da. Eller bekken, som jeg kaller det, men hun mener elv, altså. Kan jeg sitte i kjeksen? Ja, du kan sitte i kjeksen. Men da kommer det pels på kjeks.
1: Ja, men hun er ikke glad i kjeksen, hun vil bare ha isen.
0: Hun er ikke kjeksavhengig, for å si det sånn.
1: Jeg skulle tatt den påstand til før vi ruller inn da. Før vi legger ned Halvor.
0: Nei, jeg holder ikke.
1: Nei, du vet, vi rekker en
0: kjappen.
1: Ja, vi gjør det. Dette er et, tror jeg, dansk uttrykk. Når vi er på mat, kan vi bare fortsette å is. Er det en påstand? Bedre tarmen sprengt enn maten slengt? Den er hard.
0: Det var i alle dager.
1: Den er hard.
0: Bedre tarmen, ja. I dag på frokosten I Dyreparkhotellet så stod det sånn vi elsker fulle mager og tomme tallerker. Ja. Så det litt samme.
1: Ja.
0: Det handler jo om å ikke sløse med mat, vil jeg tro.
1: Det er jo det.
0: Med sprengt tarm.
1: Au.
0: Det mye altså.
1: Det mye.
0: Ja. Da har du tatt deg for mye mat.
1: Du vil jo ikke ha kjøre på det analprolaps på noe til frokost.
0: Åh, fy faen. Det var for et vondt bilde. Og så går det litt sånn vondt.
1: Åh, fy faen, ja. Jeg har... har du sånn, jeg får sånn reisemage når jeg ute og reiser.
0: Ja.
1: Da går det gjerne to døgn før noe skjer av the bowel movements.
0: Og det, ja, det kan jeg få, men det, da må jeg stykke ut, altså.
1: Men
0: da,
1: hvorfor,
0: det fire timer
1: flytter, de burde jo faen meg ha ringt noen og spurt hvorfor det sånn. Fordi det skjer hvis jeg reiser lang. Hvis jeg liksom drar en lang tur.
0: Ja, det må være langt, ja.
1: Og så bare magen min I fullstendig, nei, du skal ikke på ramma du.
0: Nei.
1: Og så
0: ikke først, for onsdag liksom.
1: Oh, nei, ja, okay. Men hvorfor skjer det? Det må vi jo egentlig bare komme til bunns I.
0: Ja, og hvor mye inni deg da liksom?
1: Ja, ikke sant?
0: Det må jo hope seg opp en del.
1: Det må hope seg opp, og det ikke godt for...
0: nei.
1: For...
0: Den uskjermen med tarmen?
1: Ja, det vondt. Jeg har faktisk til sånn at jeg vært på do og sitter og skreket i restaurant.
0: Skreket?
1: Ja, ja. I smerte.
0: Ja.
1: For da har det vært I den situasjonen der hvor det møe som har lagret seg opp og det liksom
0: ja,
1: det ikke det ikke muskulaturen ikke forberedt på det
0: for det kommer ikke ut som sånne harrekuler liksom
1: nei, det betong ja
0: det kommer,
1: fy faen, ja, nei, det har vært noen ja.
0: Barrer?
1: Ja, sitter og skriker
0: kommer det som barrer? Bare ikke gull? Barrer?
1: Bare ikke gull
0: ja, hva skal man si det? Det bar.
1: Ja, det sikkert det. Det fy faen, vi en podcast, vi.
0: Kloss.
1: Som prøver å komme til bunns I ting, og nå står vi og snakker om mitt avløp, eksosanlegg som ikke funker når jeg reiser. Begynte. Ja, jeg dro det opp, og jeg tar den innom meg, at nå avsluten runder vi av på en veldig dårlig måte. Vi pleier som regel, gi oss på en god latter,
0: ja.
1: Et slags...
0: crescendo.
1: Ja, og nå... jeg I doskåla, ja. Jeg har dratt det ned.
0: Crescendo. Vi ender på en bruschetta ofte, og...
1: ja, for det heter jo bruschetta, ikke bruschetta.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Antrikott.
1: Ja, nettopp.
0: Bernes. Ikke Bernes.
1: Nei, det heter ikke det. Det heter ikke Commodore 64 heller, jævla nerd.
0: Commodore?
1: Det heter Commodore.
0: Ja,
1: ikke Commodore.
0: Er det noe som sier Commodore?
1: Min generasjon hadde Commodore 64. Du hadde ikke det!
0: Du hadde... Er det de som også ikke skulle drikke espresso? Er det de?
1: Ja, eller ta en bure og si avocado. Det jo...
0: Avocado?
1: Ja, han var
0: det var... Grønnsaken avocado?
1: Avocado, ja.
0: Ja, fordi da er jo... Da er det engelikør du er... Det er jo... Advokat.
1: Ja. Du spurte
0: advokat hos Alf Pedersen, det? Avokado hos Alf Pedersen. Avokado hos han. Han mjuk, han skal ikke klemme for mye på.
1: Han har jo kaptein Krok ja! Armet I tillegg her da. Tusen takk for oss, vi snakkes.
0: Mjau.
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I RadioNorge-appen. Ja!

0: Nå två blir en gyllene tider, jeg har sagt det en million ganger, jeg sier det igjen, det finnes ingen bedre måte å starte dagen på enn en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke vil ha I barten, plass nummer 10.
2: Irish. Altså, selve Irish. Nei, altså kremen, det ja. Hvis du har fått I deg en 8-10 stykker, så lukter det, så blir det lukten.
3: Du skal jo ikke ha I
4: 8-10 stykker. Du tenker bare at kremen som blir den blir sur.
2: Ja, blir sur kremen.
1: Ja, ok. Ting du ikke skal ha I barten, plass nummer 9.
2: Makrelle tomat, den også går du og dufter på resten av dagen.
4: Kan du spise det I hele tatt, med alt det skjegget der?
2: Ja, nei, du må ha sånne egen barte, sånn bartehylle.
1: Ja, ok, ja, okay. Ting du ikke vil ha I barten, plass nummer 8.
2: Brita.
4: Hvem Brita?
2: Nei, vi ikke snakker om det, vi kan gå videre.
1: Plass nummer 7.
2: Brukt plaster.
1: Hæ?
2: Ja, altså hvis du ligger I svømme eller ute og bader eller svømmer og så kommer et brukt plaster
4: for ditt her
2: og så legger det seg som sånn liten sånn kladdeis som et slags bind I loven
1: Plass med sex
2: Flatløs
1: ja.
2: Flatløs virker å ha I barten
4: Nei, det vil du ikke
2: Det samme fasongen på de håret der som andre steder på kroppen hvor flatløsen trives
1: Plass med 5
2: Pulveret til Marius Borg Høyby
1: Ja, plass nummer 4
2: Melis fra fast lavensbolla
1: ja.
2: Det ser ut som pulveret til Marius Borg Høyby
4: Ikke sant, da har fått feil og så tror de at du gjør noe du ikke gjør
1: Plass nummer 3 da
2: Kloroform
1: Kloroform,
2: ja Ja, da går du I svima litt Når det setter seg fast I barten
1: Plass nummer 2
2: Melketenner
1: Melketenner?
4: Melketenner?
1: Ja. Jeg skjønner han ikke
2: Melketenner?
1: Ja
2: Altså en liten gud Liten gud som har bart og melketenner
4: Eller en voksen mann med bart og melketenner
2: ja, eller en voksen mann som liker sånne med melketenner Det enda vel
1: Vi tar plass nummer 1 på topp 10-listen Ting du ikke vil ha I barten det plass nummer 1
2: En annen smart
1: En annen bart Hva gøy Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen Ting du ikke vil ha I barten Og god morgen til alle med bart Menn og kvinner der ute

0: Beat Michael Jackson. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge, og vi skal få litt spillnytt.
1: Et spill som man har snakket om i alle år, det jo GTA. Mm. Og GTA har ikke sluppet et nytt spill på 13 år. Nei. Men nå, om 9 måneder, så kommer GTA 6. Oh, ja. Og da har Komplett.no laget en veldig gøy kampanje nå, hvor det har vært sånn, ligg sammen i dag. Hvis du føder da det barnet på lanseringsdatoen til GTA 6, så får du det gratis.
2: Nei, i all verden.
1: Er ikke det morsomt? Og det står, ligg sammen i dag, få GTA 6 gratis om 9 måneder. Kjempegøy kampanje, som nå selvfølgelig har gått viralt. Altså, vi snakker USA, Japan, Kina, alle har plukket opp dette her, og det skrives om overalt. Men kampanjen da, har fått 20 millioner organiske visninger.
2: Men er det bare i Norge man får det, eller?
1: Ja, det er i Norge man får det. Ja, ja, men det hele sånn. Verden har jo plukket opp, og det tar bilder med et gammelt GTA-spill og en baby, og bare, hallo, kan jeg få det nye spillet? Men det er veldig, veldig morsomt.
2: Og folk begynner å flytte til Norge og lage
1: men her er det noen som har sittet og jobbet med en kampanje og virkelig fått det til, da.
2: Ja, det finnes.
1: For det er jo sånn, jeg vet ikke hva GTA 6, hva det spillet kommer til å koste, men det er jo ikke en kjempekostnad. På en måte, det er jo bare et spill, det er jo ikke konsolen, det er jo spillet.
3: Det er jo selve bare spillet, ja.
1: Ja, så de taper jo ikke så mye penger på å gi ut det til den ene som føder på lanseringsdatoen, liksom.
2: Det er det ikke til alle som føder på
1: den? Jo, det er jo til alle, men hvor mange babyer i Norge fødes akkurat på den dagen som har keen på et GTA 6-spill, da?
2: Nei, det vet jeg ikke. Det er derfor det heter 6, da.
3: Jeg så for meg at det var en far der som har ikke noe å bidra med her allikevel, så kan like gjerne sitte og spille om 9 måneder.
1: Altså, jeg har elsket å spille GTA, den fra New York. Jeg vet ikke hvilket nummer i rekken det er. 4-eren er det. Men jeg har aldri turt å skyte.
3: Nei, jeg klarer ikke. Du bare kjører på rødt lys.
1: Ja, men nei, jeg gjør ikke det. Jeg kjører bil og hører på radio.
2: Nei,
1: jeg kjører bil rundt i New York, for det er jo akkurat som i New York. Det er de samme gatene, det er helt likt.
2: Du kjører rundt og blinker med blinklys.
1: Jeg blinker med blinklys, kjører på grønt, bare kruser rundt og koser meg i New Yorks gater. Og det tror jeg, jeg klarer ikke å multitaske. Så jeg klarer ikke sånn, det var et av oppdragene hvor du skulle kapre et helikopter, og så skulle du skyte. Det blir for mye for meg, altså, det er mye mer behagelig.
3: Kjørte inn til siden og puste deg litt.
1: Jeg kjører litt rundt, hører på forskjellige. Det er radiokanaler, ikke sant, som er ekte radiokanaler som de har laget. Så kan du høre på litt latin, litt rap, kose seg, kruse rundt på kvelden over broa der. Altså, det er nydelig.
2: Det var i all verden, så du har brukt det som en slags turistgreie.
1: Jeg har vært på sightseeing i New York.
3: Reiseskildring.
2: Og så sitter disse GTA-folkene, de sitter jo da og analyserer på en måte hvordan spillet blir brukt i enhver tid, ikke sant? Hva er dette fenomenet med den der Norges-profilen der, liksom? Her bare ut på tur?
1: Det har skjedd at jeg har prøvd å kjøre på noen, men for dårlig som ikke.
2: Ja, det gjør det.
1: Jeg gjør det.
2: Det er i hvert fall...
1: Ja.
2: Bare å sette i gang og lage barn, så kan det hende at du får det til spillet da, gratis på lanseringsdagen om 9 måneder.

0: November Rain, Guns N' Roses på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Det ikke så mange ting vi kan være helt sikre på, men...
1: Vi vet hvertfall at nå det mulig å chatte med Jesus.
2: Jesus her, spør du, så får du svar.
1: Ja.
2: Han snakker bare engelsk da, den Jesusen jeg fant, som han må skrive på engelsk. Jeg lurer på om det var greit å høre på Radio Norge,
1: ja.
2: Fordi vi spiller jo litt rock.
1: Is it great to listen to Radio Norway?
2: Is it great to listen? Ja, is it okay? Og det sier Jesus at det helt greit.
1: Ja.
2: Du får lov til å høre på det, at faktisk så kan det være ganske avslappende å høre på Radio Norge, for der det rock og pop og folk, skriver Jesus. Men man skal være litt kritisk også til tekstene.
1: Ja.
2: Så hvis, hvis teksten du hører ikke passer helt med de tingene du tror på, så skal man være litt kritisk.
1: Ja.
2: Men du kan høre og slappe av, men liksom ikke ta det helt i deg heller.
3: Ja. Det passer jo midt i blingen for Osloven, som aldri hører etterpå tekst allikevel.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Så da det jo helt greit.
1: Men litt mer sånn der, de store spørsmålene da, har du vært inne på?
2: Jeg spurte, is it okay to be gay?
1: Ja.
2: Det lurer man jo på. Hva synes egentlig Jesus,
1: ja, Jesus
2: om det?
1: Ja, Jesus, hva synes egentlig?
2: Being gay is not a sin.
1: Nei.
2: Nei. The Bible does not condemn homosexuality or same-sex relationships.
1: Ja.
2: Så her, Jesus, han elsker og aksepterer alle mennesker uansett hvordan de seksuelle.
1: Men det jo fint at Jesus kan være så nærme bare med noen tastetrykk unna da. Og det jo veldig mange som tror på dette her, at de faktisk har kontakt med Jesus også.
2: Ja, og jeg prøvde å stille et nytt spørsmål, men da måtte jeg opprette konto.
1: Ja,
3: ja.
1: Da, ikke sant?
2: Der. Jesus svarer på to spørsmål.
1: Mm, men så,
2: først er gratis.
1: Det gratis i begynnelsen.
3: Men det jo...
1: Og så skal Jesus ha penger.
3: Men du kan gå, det jo flere, det jo fem forskjellige chattboblere her, ettersom jeg forstår.
2: Det finnes litt forskjellige Jesuser der ute.
1: Ja.
2: Dette jo amerikanske selskaper som har laget den. Det jo private selskaper.
3: Ja, det bare... ikke Jesus?
2: Nei, nå bare forteller jeg hvem som har laget det. Mm. Og hvis du da må opprette konto, så det jo genialt da.
1: Ja, selvfølgelig, for da tjener du... Det som jeg synes var veldig morsomt, som jeg da tok grundefeil av, det var at du ikke kunne skrive på hvilket språk du ville. Men det, det jo selvfølgelig en amerikansk chat da.
2: Det kan hende. Jeg prøvde å skrive på norsk, men da måtte jeg opprette konto, for jeg brukte opp alle spørsmålene mine.
1: Ja.
2: Jeg hadde to spørsmål, jeg skrev på engelsk, for han skrev til meg først. Hello, I'm Jesus, skrev han.
1: Jesus.
2: Og da må jeg skrive engelsk tilbake, føler jeg.
1: Da skal jeg stille spørsmål til chat-GPT da.
2: For Jesus, han var engelsk, var han ikke det?
1: Skal vi se.
3: Jo.
1: Det går det an å chatte med Jesus? Skal vi se hva slags svar.
3: Jeg får jo et svar her nå.
1: Ja. Du må lese for meg der, Kim.
2: Mange mennesker ønsker å snakke med Jesus, og hvordan man opplever det avhenger av tro og livssyn. Nei, det står ikke at du kan det.
1: Nei, det står ikke det.
2: Men du kan snakke med han som meditasjon, da.
1: Ja,
3: okay.
1: Men det som er veldig fint er at du alltid kan ringe til oss her i Radio Norge. Vi tar telefonen, og det måtte være hva som helst du har lyst til å snakke om, så er det bare å ringe oss på 082 82.
3: 082 82.
2: Ja, ikke det gøy?
1: Det er veldig fint.
2: Lytteren kan ringe og spørre oss om hva de vil, så skal de få svar.
1: Ja, det skal de få.
2: 082 82.

0: Jenter, de der jeg ser meg I speil om morgenen, så legger jeg merke til at de grå håra, de fortsetter å komme. Det jo greit nok det, men jeg begynner å kjenne litt alderen I knæra og ryggen etter hvert, og så ikke bare bare å bikke 30. Heldigvis så har Geir gode nyheter. Det ikke bare negativt å bli litt mer voksen.
1: Jeg fikk en melding I går, ja. Og det fra legekontoret, tenker jeg, jøss, det noe?
2: Nei, uff da.
1: Det noe, Gitt?
3: Ja, det noe, Gitt?
1: Nei, så det hei, begynner du, vet du. Ja. Anbefaling fra FHI, altså så tilbyr du da folk som på min alder.
3: Ja.
1: Jeg tenkte det at, hva dette for noe gamlingsgreier? Men det jeg veldig glad for da får jeg altså da, har jeg fått tilbud, altså jeg har fått rabatt på en lungebetennelses vaksine,
3: ja.
1: Som vanligvis koster 870 kroner, nå får jeg den for 110 kroner. Fordi jeg så fint, voksen.
3: Men det fra apoteket, eller det fra helsemyndigheter?
1: Det fra helsemyndighetene, ja. fra Folkehelseinstituttet.
3: Ja.
1: Og hvis jeg...
3: Helse-Norge, altså.
1: Helse-Norge. Ja. Hvis jeg tar den sammen med influensa eller koronavaksine, så får jeg den for 85 kroner.
2: Åja.
1: Så dette jo bare... Og
2: så blir det billigere hvis du tar to vaksiner.
1: Yes.
3: Ja. Og nesten helt gratis hvis du tar tre.
1: Ja, jeg går for hele pakken. Ja, jeg gjør det. Der,
3: ja.
1: Men det altså, den gir livslang beskyttelse mot da alvorlig lungebetennelse, den der jo bare å sette rett
2: i skinka si.
1: Vomma her den.
3: Ja, det du mener, ja.
1: Det skal jeg gjøre.
3: Ja, du kjører store pakketet.
1: Ja, ja. Kjører store pakketet,
3: ja. Ja,
1: det fint det at de passer på meg.
3: Ja.
1: Føler meg ivaretatt, ja.
2: Men føler du deg gammel?
3: Du føler deg sett.
2: Føler du deg gammel når du får sånne meldinger?
1: Nei, da føler jeg meg bare verdsatt.
3: Verdsatt. Får ikke du sånn rabatt på sånn skikort?
1: Jo, skikort har jeg fått seniorrabatt nå, første på Nordfjell.
2: Du honnør?
1: Jeg har honnør på første honnør-greiene.
2: Ja, men hvordan føles det kult, liksom?
1: Ja, selvfølgelig. Det billigere, da. Drit øde om jeg gammel. Da.
2: Ja, jeg skjønner det. Bare lurer på hvordan det føles, liksom.
3: Føles helt tip-top.
2: Å få den meldingen fra helsemyndigheten, sånn, du, nå det på tide med sånn beskyttelse.
3: Men det sånn, når du får det tilbudet på det skikortet, det sånn at det også tilbud på kringle og kaffe midt på dagen?
1: Ja, men da det kaffe med skål. Du får ikke papphus, du får kaffe med skål. Og så kringle på kanten.
3: Det jo helt
2: det ikke mye. Så lenge til du får sånne meldinger i det.
3: Nei, det veldig lenge. Til, altså.
1: Men jeg var på noe annet jeg fikk her også. Det var jo sånn scanning av hovedpulsåra. Det også var jo på grunn av alderen. Ja. Så da gikk det med å screena hele skrotten på meg. Det var helt fantastisk blod gjennom seg.
2: Altså, det helt... veldig bra at de gjør, da.
3: Ja, så sender de rundt sånne konflutter hvor du skal beise konflutt.
1: Ja, nei, du bør ikke drite i noe. Dette var regns screening.
3: Ja, ja, men de sender det også det om dagen, skjønner du?
1: Åja, oh,
2: det
1: har
2: du
1: fått,
2: bare
1: loven
2: som
1: har fått det. Ja, det drit i påsene og send
3: det. Ja, nei, det var veldig rart.
2: Jeg skjønner ikke hvordan man løser det, for du skal putte det opp etter reagensrør, ikke sant?
3: Ja.
2: Hvordan gjør du det?
3: Nei, da skal du legge en kabel, så skal du ta en sånn der, sånn
2: men du får ikke
3: CSI
2: lagt den
3: greie.
2: Opp i vannet.
3: Nei, det må du
2: holde under, ja,
3: det følger med sånn papptallerken.
1: Det mye verre.
3: Nei, det går ikke an, vet du. Nei, nei,
2: men det måtte du gjøre.
3: Nei, men du sender ikke inn sånne ingen får.
1: Men jeg så en video i går, noen som hadde overvåkning. Jeg så noen som hadde overvåkningsvideo hjemme.
3: Ja.
1: Apropos når vi inne på dette griseriet. Ja. Det var noen som hadde overvåkningsvideo, og så hadde de en hund som hadde vært litt levs i myra.
3: Ja.
1: Og så hadde de robotstøvsuger.
2: Å nei.
3: Bare sånn tynt lag
1: utover hele. Det er stilig når du sitter på jobben og ser på det kameraet.
2: Og så har du endelig fått den som kan gå ned trapper.
3: Ja, så bare oi, oi, oi. Ja, men det var en fin skitprat dette her da, dere. Jeg synes det, dette er Radio Norge. Her kan alt skje.

0: Jan Hammer Crockett's theme på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren. Nå det på tide å lære litt.
1: For noe gærent vi har gjort nå da.
2: Nei, det å putte grønnsaker I kjøleskapet. For visste dere at det finnes fem grønnsaker som absolutt ikke skal inn I kjøleskapet?
3: Tomater
1: vel
3: ja, er ikke det en klassiker da?
2: Som det en klassiker ja. Tomaten skal ikke I kjøleskapet.
3: Nei.
2: Agurken?
3: Agurken skal ikke ha gurk heller.
2: Den skal være romtemperatur, den får bedre smak. Men I det du har kuttet I den første gangen så skal den rett inn I kjøleskapet.
3: Ja. Oh ja, så det, da det egentlig feil altså
2: Du skal ha den I romtemperatur til du skal spise den
3: Uåpnet
2: Uåpnet agurk ja. Den skal ligge på kjøkkenbenken ja. Og så har vi squash
3: Squash?
2: Ja,
3: ja.
2: Som en agurk på en måte
3: Ja, sånn wannabe agurk
2: Auberginen
3: ja.
2: Det ofte dere kjøper aubergine?
1: Aldri, forekommer ikke
3: Nei, det sant?
1: Nei
2: ja, Jeg kjøper den der, ja, men jeg har den alltid det... I kjøleskapet
3: Ja, det... Jeg bytter på litt, jeg tror jeg, ettersom det plass
1: eller ikke. Tar du ut og inn?
3: Ja, jeg lufter den.
1: Jeg lufter squashen.
3: Nei, det tror jeg ikke man skal si.
1: Nei, jeg gjør kanskje ikke.
2: Lufter auberginen. Og så det søtpotet.
3: Søtpotet også?
2: Den skal også ligge på benken.
3: Nei, men I all verden.
2: Ja, så da vet dere det. Ja. Dere har alltid gjort feil, dere har alltid hatt søtpotet til kjøleskapet. Ja, ja. Men agurken, tomaten, squashen, auberginen og søtpoteten skal ligge på kjøkkenbenken og ikke I kjøleskapet.
3: Ah, du verden, da har vi lært noe nytt I dag også. Dette Radio Norge. God morgen.

0: Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Og tiden kommet for at du skal gjette lite grann. Så har du fått skjerpet gjettesansen da.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har jukset med hesten?
3: Jeg har jukset med hesten.
2: Jeg har gjort det også, dessverre.
3: Jeg har litt dårlig smitt, jeg vet ikke helt om jeg burde si dette på radioen. Men Stella har hatt en sånn kjepphest ganske lenge, ikke sant?
2: Ja.
3: Som har stått i, på soverommene, som jeg ikke tenkte sånn, den tar bare mye plass. Og så nå har jeg lagt den på hengeren. Den skal på dynga. Og så har jeg sagt at jeg ikke finner. Jeg vet ikke hvor den er. Så jeg juksa. Jeg juksa mest, men den ligger nå på hengeren, og den skal på dynga. Men jeg later som ikke, at ikke
4: hvis
3: jeg smurte.
4: Hvis du hører på dette her nå, så kommer jeg til å gå ut og hente.
3: Ja, det er krise.
2: Jeg har jo en del cowboy-effekter hjemme. Og så må jeg innrømme at jeg skulle ta bildet nå, og hadde leid inn fotograf faktisk ordentlig, for å få et sånt hestebilde. Og der er jo den hesten på en måte bare imaginær. Altså den er klippet inn fordi at en vanlig hest var litt vanskelig å få
4: Photoshop.
2: På
4: Nordsjø.
2: Ja. Ja, det er jo rett og slett det er jo for kallet
4: spade. Så du har juksa inn hest på bildet?
2: Jeg gjort det, ja.
4: Neida, det er ikke det, loven. Det er meg dette her. Det skjedde nå i helgen som var. Jeg var på Pers Hotel. Der hadde de noen sånne mekaniske hester, noen små hester, som noen damer skulle ri på utenfor hotellet der.
3: Bare damer?
4: Det var, det var to hester. Og hun ene setter seg på den hesten. Så viser det seg at den hun skjønte ikke helt det at den tålte ikke så mye snø, men var litt snø utenfor der. Så jeg måtte jukse til og døtte, så jeg måtte gå og døtte på hesten. Greia var jo at jeg gikk bak den hesten og dyttet, så det så ut som jeg gjorde noe helt annet med den, men jeg måtte jukse med, jeg juksa med hesten også.
2: Hva tenker du om dette her da, Grete? Hvem har jukset med hesten?
5: Ja, jeg tenker jo at Geir bløffer noe veldig.
2: Ja.
5: For det der, han har sett sånn her, når de rir på okser i amerikanske filmer, og så har han tatt et spansken der, eller en norsken.
2: Ja.
5: Loven, jeg vet jo at du er veldig sånn cowboy, eller du har veldig lyst til å være cowboy.
2: Ja.
4: Ja, helt ja. Riktig, jeg har veldig lyst til.
2: Du sier på sånn dum måte, Grete.
4: På en veldig riktig måte.
5: Og så har jeg jo, nå har jeg en norsken sønn, men jeg skjønner jo dilemma til Kim også, med alle de der tingene som ligger på rommene til ungene, som ikke de bruker. Og som bare er i veien. Så jeg har jo lyst til å holde knapp på Kim da, som skal kvitte seg med kjepphesten.
2: Du går for Kim, og det er ikke riktig. Nei, vi klarte å bløffe deg.
4: Ja, du skulle nok godt for han som bløffer bestandig.
2: Ja.
5: Herregud, det er ok.
2: Ja, det er geir, vet du. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får et fint verktøysett fra Virte Grete, og så må du ha en fin vaffeldag, om det blir til middag eller noe annet. Ha det godt da.
5: Takk for det, og ha det bra. Hei.

0: It's Raining Men.
1: For en drøm, eller hva?
0: Og en annen drømmestart på dagen, det jo en topp 10-liste fra Geir.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du togpendler, plass nummer 10.
3: Du har enda ikke kommet tidsnok på jobben.
2: Nei, det Nei. Gjør du ikke det. Og... plass nummer 9.
3: Sjefen vurderer å kjøpe firmabil til deg.
2: Da har du togpendler, plass nummer 8.
3: Du har verdens beste immunforsvar.
2: Ja. Ja,
3: du står jo midt i klynga med folk som hoster og nyser og fiser.
4: Ja,
3: og,
4: altså,
2: ja, ja.
3: Du tåler jo mye.
2: Plass nummer 7.
3: Du går av på feil stasjon.
2: Hvorfor gjør du det?
3: Ja, du har jo svima, vet du.
2: Ja, oh, ja, for det er så mye folk på toget. Ja, ja, ja, ja.
4: Du våkner opp på Eidsvoll.
2: Plass nummer 6.
3: Signalfeil er en stor del av ordforrådet ditt.
2: Ja, det er det jo da. Plass nummer 5.
3: Ungene dine har ikke spist middag på mange år. For du
4: kommer
2: ikke hjem. Nei, du kommer ikke hjem. Plass nummer 4.
3: Du begynner egentlig å trives litt på perrongen.
2: Ja, da.
4: Ja, der står ja, du mye da.
2: Jeg tegner på at du er togpendler. Plass nummer 3.
3: Du har tunnelsyn. Det er litt dårlig da.
2: Men nei, men det måtte jo liksom med da. Plass nummer 2.
3: Du er kommunist, men vurderer å stemme FRP, for dem skal visst få orden på dette, sier dem.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du er togpendler. Plass nummer 1 er...
3: du kjører mer buss enn tog!
4: Hey! Buss for tog.
3: Ja.
4: Buss for tog. Buss for
2: tog
4: her borte.
2: Ja, ja.
3: Du har vel egentlig aldri kjørt tog?
2: Nei, ja. Du har vel sånn der. Dette var topp 10-listen, tegn på at du er togpendler. Dette er Radio Norge. God tur med toget, hvis det går da. Ja.

0: Can you feel the love tonight, Elton John? Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Og Kim, hun en liten beef.
1: Ja, jeg leser jo saker om dagen hvor ChatGPT blant annet blir kritisert for å være så enig med deg. Så hvis man bruker ChatGPT mye, så vil du alltid på en måte få backing av ChatGPT. Det sånn, ja, men dette forstår jeg godt. Og, liksom, du vil alltid på en måte komme godt ut av det med en samtale der. Det ikke jeg enig. For jeg driver nå og skal pusse opp et rom, og driver og skal handle møbler, ikke sant? Ja. Og det jeg har gjort da, det jeg har skrevet inn til ChatGPT, jeg har tatt bilder av rommet, vurderer denne sofaen, og da får jeg svar tilbake sånn, meh. Nei. Den driver og svarer rett på meg. Den skriver, meh, den sofaen for stor.
2: Hvordan skrives
1: M-E-H, prikk, prikk, prikk. Den sofaen her blir litt meh for meg. Ja. Jeg synes du skal finne en annen som litt mindre. Ja. Og så driver jeg sånn, hva med dette bordet til? Er ikke det fint? Meh. Det er alt for stor sokkel. Da kommer rommet ikke til å se luftig nok ut. Så, men så får jeg masse gode tips. Så det litt gøy også å drive og diskutere farger, hvor ChatGPT uenig i den malingsfargen jeg har valgt. Og komme med forslag til andre da.
2: Ja, men har du satt inn kriterier for hvordan ChatGPT skal svare? Altså, jeg ønsker en ærlig tilbakemelding og gjerne rett
1: rett frem. Jeg har ikke sagt
2: noen ting. Nei, du har ikke sagt, du bare meh.
1: Ja,
2: meh. Ja, men den skjønner vel hvem du er da. Altså, den på en måte snakker samme språk som deg.
1: Ja, det kan være. Og så finner jeg noe spørsmål. Åh, den så deg! Ja. Dette det uttrykket vi skal gå for. Den med litt sånn blush-fargede puter, et teppe på 200 ganger 300 centimeter, så vi der. Her har forsøkt et bord. Ja, det bordet du sendte likte ikke jeg så godt, men så sender han linker til andre da. Ja. Jeg kaller han
2: For det han jeg reagerte på også. Ja, ja.
1: Jeg synes det veldig gøy.
2: Ja, jeg tenker at det hun jeg snakker med ChatGPT.
1: Ja, for du snakker mye med ChatGPT.
2: Ja, ja, det spør om alt mulig. Jeg spør om alt mulig rart. Jeg synes det veldig gøy å utfordre også. Se hva. Men jeg visste ikke at den begynte å svare.
1: Ja,
2: den
1: gjør det.
2: Ja. Ja. Ja, det kunne hørtes ut som en dame i sin aller verste alder.
1: Ja, eller en litt streng interiørstylist.
2: Dette Radio Norge på en tirsdag.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi. Og hvis du sang med på denne, eller nettopp kanskje har stått opp og litt sånn grobb i halsen, så ikke bekymre deg, du ikke alene.
1: Kim, jeg bare synes det veldig rart med denne stemmen din som blir på en måte bare mer og mer hes utover dagen.
2: Ja, jeg har jo vært litt syk, men så har jeg også vært i 30-årslag på lørdag.
1: Ja, så syk har du åpenbart ikke vært at ikke du kunne ut og feire.
2: Nei, jeg måtte ut og feire, det var lillesøsteren min, så det måtte
1: man. Ja, det skjønner jeg jo da.
2: Men det ble litt synging der.
1: Det ble synging?
2: Det ble litt synging. Jeg fornærmet en fyr. Skal vi si det nå, eller skal vi vente?
1: Nei, jeg tenker at det er nå, ja. Det er nå.
2: Det er nå jeg skal si.
1: Det er nå du skal fortelle.
2: Ok, vi endte opp på nachspiel i en leilighet i Bjørvika. Der er det en fyr som påstår, eller han har sikkert, jeg tror han har fetteren til Janne Formo. Han har spilt Pinky i Sluttavika, altså hadde jeg...
1: Ja, altså en gang til, han hadde spilt Pinky
2: i Sluttavika, altså i dyreparken.
1: Ja, Sabeltan.
2: Sabeltan, ja. Og så sa jeg sånn, her har du det, det dritfett, ok, gå ut den døra, så kommer du inn som Pinky.
1: Fordi og du var der,
2: alle,
1: ja.
2: Det vil jo alle se, det er jo kjempegøy, så kom han ut, og så synes jeg at
1: han gjorde det?
2: Ja, og så syntes jeg han var litt dårlig Pinky. Og det la jeg ikke skjult på, så jeg syntes ikke dette var så bra. Og da ble de andre sure på meg, så sånn, da må du vise at du kan det bedre. Så måtte han Pinky være med meg på gangen, og så måtte vi øve.
1: Nei, butta.
2: Og så kom jeg ut igjen, og hver gang jeg kom ut igjen, så var det sånn, her kommer jeg alle. Og så husket jeg ikke teksten, så måtte jeg inn og øve på nytt. Og så til slutt så fikk jeg til, jeg måtte korte ned teksten en del. Men da var jeg Pinky, jeg syntes jeg var bedre Pinky, ja.
1: Men hvor var dette?
2: På et nachspiel.
1: Ja, på et nachspiel, så var du Pinky.
2: Jeg var Pinky, ja.
1: Og så sitter du og disser en av... hvorfor gjør du det? Følte at du bidrar til god stemning?
2: Det ble jo kjempestemning, det ble jo show for alle. Og hun ene fra Stavanger var veldig... Hun surna helt på han original-Pinkyen, for han kunne feil tekst.
1: Ja, men hvordan var Pinkyen? Altså, du får ta det en gang til, jeg skjønte ikke hvilken frase det var.
2: Hvilken frase?
1: Ja, hvordan,
2: her kommer jeg alene, en liten fyr på land.
3: Tur på land.
2: Tur på land. Jeg husker ikke teksten heller.
3: Jeg er så lei av skutedekk på mil på mil på vann.
2: Og mil på vann. Jeg er Pinky, Pinky er mitt navn. Før var jeg en liten sjørøver, men nå er vi i havn.
1: Uansett hvor dårlig form denne originalen var, så tenker jeg at det må jo ha vært...
2: Ja, men det var jo teksten å gå på, for det er ikke fremføringen.
1: Ja, nei, det har jo ingenting med saken å gjøre at du skal kunne teksten.
2: Jo, men altså, jeg bare sier deg at jeg leverte Pinky-rollen litt bedre. Akkurat der og da.
1: Og Remi som jobber her i morgenklubben, hvorfor kan du dette her?
3: For
1: det
3: er sørlending.
1: Ja, du er sørlending. Ja, men det er greit.
2: Det var han også.
1: Ja. Ok, ja. Derfor er Kim hes i dag. Hvis du
4: lurer på natten.
1: Pinky, drit av Pinky.
4: Drinky, tenker jeg du har vært.
1: Ja, drinky.
2: Jeg er drinky.
1: Det er drinky.
4: Er det mulig?
1: Drinky fra Granka. Granka drinky. Nei, vet du, dette er helt natta.
2: Granka.
4: Granka. Det blir verre og verre, dette.
1: Har du Irish? Er drinky.
2: Jeg gir opp meg selv, jeg orker ikke mer meg selv.
4: Nei, det skjønner vi godt. Det skjønner vi godt.
1: Granka. Dette er Radio Norge. Takk for at du holder ut med oss. God morgen.

0: John Lennon, Imagine, og noen ganger må du bare se det for deg når du skal gjette på hvem som ljuger og hvem som snakker sant.
1: Her er Bløffmakerne.
2: Hvem har en vandreklokke? Hvem har en vandreklokke?
3: Det er jeg som har
2: det. Vet du, det er, skal jeg fortelle hva det er for noe? Det er en...
3: Ja, denne er jeg spent på det.
2: Vandreklokke. Vandreklokke går du og vandrer rundt med på armen, kanskje, men dette er en med håndtak på. Du kan tenke deg en halv skoeske, størrelse, ja. Så går du rundt på et skip, for eksempel, og så går du da, så er du... Ja, da er du klokkeansvarlig på skipet, for det er klokker rundt omkring på svære skipet. Dette var jo på 70-tallet veldig vanlig. Så går du rundt med den klokken som går riktig da, og så stiller du de andre klokkene. Så det er en vandreklokke. Du går rundt, se her, den kameraten her, så står du sånn...
3: Stille klokker på skip?
2: Ja.
3: Går ikke dem likt?
2: Nei, nei, det de ikke gjør, vet du. De går forskjellige tider.
3: Nei, Hilde, ikke hør på den. Dette her er bare tull og tøys. Det var... I går var årsfest i garasjen hjemme hos meg. Da var det skifting av hjul på en bil. Da måtte jeg flytte den av, og da tok jeg ut, vet du, min 71-modell Mercedes for første gang i år, og kjørte den ut på tunet, og det er alltid gøy. Men da må klokka stilles. Og det er jo sånn klokken midt på dashbordet. Det er jo gammel bil dette her, og så den skulle vel egentlig vært stilt fra forsiden, men jeg må ta den ut. Det er en sånn, sitter i en sånn propp, så jeg må dra den ut, og så ser jeg bak på klokka når jeg skal stille den, ja. Så står det altså, det er jo tyske greier her, og de har jo kjøpt ting fra forskjellige steder. Vandreklokk.
2: Vandreklokk,
3: ja. Vandreklokk heter den.
2: Vandreklokk.
3: Så tenkte jeg, vandreklokk, for det står jo vandreklokk. Så, så jeg har altså vandreklokke i bilen min.
2: Ja, det er to historier, kun en er sann, Hilde, og hvem har en vandreklokke av Geir og meg her da?
4: Veldig festlig, festlig forslag her. Mm. Jeg tror nok, kanskje jeg tror på Geir, altså.
2: Tror på Geir,
4: sånn, ja. I forhold til gamle biler, og at man må dra ut den der dingsen for å få, få stilt klokka og sånn.
2: Men er det riktig da? Er det... Nei!
3: Jeg måtte stille klokka i bilen min, så jeg ikke helt usatt, men vandreklokka er ikke alt.
2: Nei, det er faktisk da en klokke som skal tas rundt på skip og stille de andre klokkene. Så det er, ikke, jo, det er klokkeansvarlig. Dette er jo ikke nå i fjor, liksom da. Altså. Men Hilde, du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får også et fint verktøysett fra Virt, og så samtidig benytter vi anledningen til å ønske deg lykke til med marsjen, både nå til helgen og til sommeren.
4: Tusen takk.
2: Ha det godt, da.
4: Ha en fin helg.
2: Ha det.
3: Og gå i takt.
4: Ja. Gå i takt, ja.

0: We don't need another hero, sier Tina Turner. Og hvis du akkurat har kommet frem på ferieplassen din og kom på at shit, jeg glemte det, det var dumt da, så kan du trøste deg med at Kim også litt surre huet.
1: Kim soser og holder på med sitt.
2: Jeg holder på med mitt. Jeg vet ikke om dere har fått med dere sånn egentlig, men sånn privat jeg litt surrete.
3: Nei.
2: Jeg litt surrete av meg. Ja. Og i dag har jeg så innmari vondt i hodet. Jeg skal fortelle dere hvorfor jeg har vondt i hodet.
3: Ja, hvorfor har du vondt i hodet?
2: I dag tidlig så sto jeg opp, og så var planen egentlig at jeg skulle vaske håret. Og det kjente jeg da jeg lå i sengen og klokka ringte litt tidligere enn vanlig for at jeg skulle rekke det. Altså, det blir ikke i dag. Det orker jeg ikke.
3: Nei.
2: Men så jeg jo heldig som har tørrshampoo.
3: Ja.
2: Og tørrshampo er jo lurt å ha for å freshe opp håret litt. Synes dere har fresht hår i dag?
1: Nei. Nei, men det er veldig sånn glatt bakover.
2: Det er veldig glatt bakover.
1: Ekstremt glatt. Det ser ut som du har hjelm eller sånn badehette.
2: Helt riktig. Og jeg tar jo opp tørrshampoen og sprayer i vei og ordner og styrer på badet. Og så finner jeg jo plutselig ut at jeg bruker en deodorant.
4: Du lukter. Og derfor du lukter så helt nydelig.
2: Jeg har sprayet hele huet mitt med en deodorant.
1: Og det har du ventet så lenge med å si.
2: Og det er sånn antiperspirant, sånn skikkelig med aluminiumsklorid.
1: Ja.
2: Så jeg har jo fatt meg aluminiumsklorid i hele huet.
1: I hodebunnen også?
2: Og i håret. Ja. Man løfter jo opp håret og sprayer.
1: Ja, så du har fått det på i...
2: Men jeg skjønte ikke hvorfor jeg sto på badet og sånn. Fikk ikke puste, det var så jævlig.
1: Nei, men i all verden, jeg må si...
2: Jeg tror ikke du kjenner noe særlig på det, men det er jo bare...
4: Du må lukte opp i huet.
1: Fy faske!
4: Får jeg lukte?
1: Jeg synes det var veldig rart.
2: Det er dritekkelt.
4: Er vi litt, det er nesten litt på blanding av duklys og vondeball.
1: Det er nesten sånn at det lukter ikke svette da, men du får den der armhule
4: armhule ja, sånn som ikke har giddig å vaske seg, som bare drar en runde med deoen. Ja.
2: Så her sitter jeg da med deo i håret.
1: Ja,
4: det lukter godt da.
1: Oi. Det og Laila der altså fra Nesjnes, den er grei. Det er sikkert noen som står og tar ting under armene nå, men det har Kim i hår, ja.
4: Ja,
1: det er bra. Det
4: tar sjampo under armene. Ja,
1: da, dette kan jo utvikle seg. Dette er Radio Norge. God morgen da vel.

0: Lufthansa hadde store tyske flyselskapet kutter ut 20 000 avganger I sommersesongen for å spare flybensin.
1: 20 000, det veldig høyt antall, og for folk skal forstå hvor mye det så det altså like mye som alle flyavganger på Oslo Lufthavn I løpet av 2 måneder.
2: Her har det lille oss noe å lære. Han blir jo faktisk I godt humør, selv om nyheten trist. Bare at det litt sånn whop, I bakgrunnen der.
3: Har du bestilt flybetter til sommeren?
2: Jep.
3: Du stressa?
2: Nei.
3: Nei, for du tenker at det går kommer til å gå.
2: Nei, jeg vil jo aller helst bare til Telemark.
3: Det du som har satt I gang henne. Det du som har ødelagt humusstredet.
2: Ja, jeg sitter nede I humusstredet der I roboten min og sier nei! Ikke noe alle forbi meg. You shall not pass. Sånn sitter jeg der nede.
3: Ja.
2: Nei.
3: Men 20 000 flygninger, det ekstremt mange. Og det jo klart at når du må kansellere flygninger på grunn av flyprisene, og de har begynt å kansellere sånn ut I oktober, da blir jeg selv så for jeg har nemlig funnet en poet. på Instagram, som jeg har blitt så fan av, som skal ha konsert I Amsterdam I oktober. Nå tør ikke jeg bestille billetter til det. På grunn av dette.
2: En norsk poet.
3: Nei, en britisk.
2: En britisk poet.
3: Ja. Poet, som eller lyriker, eller et eller annet, jeg vet ikke hva.
2: Ha høytlesning av egne dikt I Amsterdam.
3: Nei, for det jo ikke kanskje poet han Hans, han...
2: Det en stand-up-komiker?
3: Nei, han snakker tekstene opp på noe bakgrunnsmusikk.
2: En slam-poet.
3: Det da? Men det ikke slam, han ikke rapper. Det mer sånn, det går rolig for seg. Ja, det slammer ikke, liksom.
2: Det ikke rap.
3: Det ikke rap.
2: Det bare rimer.
3: Ja, det snakker... Nei, det rimer ikke heller.
2: Ah, nei.
3: Ja, det bare haiku, tekster.
2: Da. Ja. Ja. Oh, herregud. Ja, men jeg tenker at det helt sikkert noen dette her krise for, hvis man får kansellert en flyvning. Du må lenger ut på landet før Sympa og Empa melder seg her, at ikke du får sett en poet I Amsterdam I oktober. Det tenker jeg at verden overlever.
3: Nei, jeg enig I det.
2: Og jeg også... Jeg klarer ikke, altså jeg har veldig lyst til å dra til Hellas I sommeren. Jeg har det altså, det ikke det. Men det ikke det viktigste verden, det ikke en folkerett å dra til syden om sommeren. Så jeg klarer ikke helt å bli sånn, nei, nå får ikke folk dra til syden da.
3: Ja, men det jeg uenig med deg, for jeg mener at det en folkerett å kunne dra til syden på sommeren.
2: Det det ikke.
3: Jo, det synes jeg faktisk.
2: Hvorfor det?
3: Fordi at de har fly. Og da kan man jo, altså, man skal jo kunne dra til syden. De må jo kunne ordne opp der nede så vi får noe fuel. De må jo klare det før oktober, eller?
2: Ja, hvis de finner en løsning på denne krigen, fordi Grete Laila skal til Granca I sommerferien,
3: Det jo perfekt, da fikk du løsning på krigen, og Grete Laila fikk dratt til Granca.
2: Det kan ikke være løsning, det orker jeg ikke å leve med. Jeg orker ikke at tippolde barnebarna mine skal sitte I historietimen på Bjølsen skole og lære sånn, ja, så var det krigen I 2026. Den ble avblåst, den vet du, for luft. Han sa, hadde ikke råd til bensin, og da kommer ikke Grete Laila.
3: Det går ikke, ja.
2: Nei. Vi må ha noe mer enn noe store slag, og det må noe mer testo inn I det enn Grete Laila og syden.
3: Jeg tror ikke det kommer ikke til å ha noe med Grete Laila å gjøre, men det klart det får jo konsekvenser for veldig mange at man ikke får flydd. Det jo ikke bare folk som skal til syden.
2: Nei, men ikke sant, når Lufthansa nå kansellerer 20 000 flyvninger, og det noe en ting, og så vi jo redde for at det flere som, ikke sant, jeg skal ikke til Hellas med Lufthansa. Men man redd for at sydenflyene blir satt på bakken. Det ikke de flyene som blir satt på bakken. Det jo rutefly mellom Bergen og Stuttgart, liksom.
3: Mm. Ja, det jo
2: Der det sikkert noen som skal noe viktig. Da tenker jeg, ikke sett det flyet på bakken. Det flyet som skal til Granca. Det ingen ombord på flyet til Granca som skal noe viktig.
3: Nei, men grunnen til at de ikke setter ned Granca-flyene, for de fulle, så de går I pluss uansett. Det jo de flyene som ikke blir fullboket, hvor det ikke hvor det kanskje en 10-12 seter ledig, som går I underskudd. Og da må de jo, da må de jo sikre seg, da.
2: Jeg skjønner økonomien I det. Jeg synes bare rent... politisk, eller moralsk, eller hva skal jeg si?
3: Det kan ikke Lufthansa stå for.
2: Skal heller sette Granca-flyene på bakken enn de flyene hvor det folk ombord som skal... Hva om det jeg skal til Stuttgart med en lever, den skal transplantere, ja, den en donor.
3: Ja, de setter ikke den leveren, planlegger ikke at den skal reise 24. September.
2: Liksom, den skal til Granca. Du skulle jo ned til Stuttgart, du skulle det Granca I stedet.
3: Jeg skjønner økonomien I det, ja. Men rent politisk. ikke du bedriftsar, har ikke du klesbutikk?
2: Jo.
3: Selv de klærene du har.
2: Jeg gir bort klærene.
3: Ja, det det du har begynt med nå.
2: Ja, det hyggeligere det. Men det flere konsekvenser av denne krigen, Kim.
3: Ja, og humustredet. Så vi bare må konsekvens si, vi sier humus.
2: Vi sier humus, det der humusen kommer fra.
3: Ja, kondomene blir nå dyrere.
2: Ja, fordi noe av midlene man bruker I produksjon av kondomer og oljebaserte kemikalier eller noe sånt.
3: Det er olje som sikkert brukes eller trengs til produksjon av kondomer.
2: Ja.
3: Det kan jo hende at Iran jo veldig stor på lub.
2: Det?
3: Ja, og da, og
2: det et kunnskap du bare har?
3: 70% av lub inneholder tahini, som altså den oljen du bruker I en hummus. Så det henger sammen alt sammen her.
2: Ikke tahini mat?
3: Jo.
2: Det smaker dritt, ikke skikkelig vondt.
3: Nei, det
2: ikke en saus. Man...
3: Det faktisk en paste laget av sesamfrø. Med olje. Olje fra hummus, tror jeg det selvfølgelig, som vi ikke får tak I. Det en spøk, det ikke sånn man lager lub. Jeg bare
2: jeg sier
3: at...
2: På det, ja.
3: Du gjorde det, ja.
2: Men kondomprisene, at det blir dyrere, det ikke kødd.
3: Nei, og
2: det på grunn av krigen.
3: Det på grunn av krigen, og jeg tenkte sånn, hva koster en pakke kondomer? Altså, jeg kan ikke huske sist, eller jeg har aldri gjort det før. Jeg har aldri gått og kjøpt en pakke kondomer. Det skal jeg ærlig innrømme å si.
2: Man får dem jo gratis hvis man sender brev til riktig instans. Vi får jo kondomer I postkassa hele tiden.
3: Det er ikke så ofte at det sånn, å fy faen, nå keen på å ligge. Vent litt, jeg skal sende et brev for å få en gratis kondom. Da går du på benseren, så kjøper du noen kondomer. Men en pakke med kondomer, så kjøper mange.
2: Hva koster det?
3: 250 kroner for en pakke med 30, men det de billigste kondomene. Det finnes sikkert bedre. Jeg så en sånn 8-pakke.
2: Bedre for hvem?
3: Jeg vet ikke, tynnere kvalitet. Jeg vet da, fader, jeg har jo ikke brukt dette så mye. Men en 8-pakke var sånn 200 kroner. Og nå skal prisene stige med rundt 30%.
2: Ja.
3: Så det et stort innhogg I privatøkonomien til folk.
2: Ja, ja.
3: Nå, liksom, for det første, strømmen blir dyrere. Det kom en ny sak nå. Det har vært for lite snø på fjellet, bla bla bla bla. Så den blir dyrere. Det ikke lov å sove på hotell, for de streiker.
2: Du kan, det ikke lov å sove på hotell. Ja, okay,
3: du kommer deg ikke inn der.
2: Det ikke noe med krigen I Iran å gjøre.
3: Nei, men jeg bare sier at
2: verden dritt nå her hjemme.
3: Verden dritt nå, ja.
2: Får ikke pult, det for dyrt. Får ikke bodd på hotell, så har ikke noe å se pult ellers, så det jo...
3: Sånn sett
2: så
3: det funker,
2: ja. Og så får ikke dratt til syden og gjort noe der. Altså, vi vingeklippet.
3: Vi vingeklippet.
2: Men jeg leste jo en sak her om at vi drikker jo mindre enn før, og vi ligger mindre enn før, så det kan jo hende at dette ikke vil være så vanskelig for den verden vi lever I, da. For nå vil vi jo bare løpe på tredjemølle og spise quinoa.
3: Ja, det så kjedelig.
2: Ja. Ja,
3: altså, den statistikken om at vi drikker mindre, der kan ikke jeg si at jeg representerer... I så fall så det ingen som drikker, det bare jeg som drar opp snittet noe innmari.
2: Nå begynner du å ta form som en litt farlig dame ut på Nærsnesen her, sånn at man drikker hele tiden og fôrer småunger med maver.
3: Ja,
2: altså, ikke kjøpt deg kassebil du også, det blir jo...
3: jeg har faktisk lyst på det. Ikke kassebil, men sånn der moped med sånn flak foran. Hva heter det? Flakmoped?
2: Ja, det kan du ha. Ikke sant? Du klarer ikke å kidnappe unger på flakmoped.
3: Jeg klær en grønn flakmoped med sånn greie, med masse reker og dill og en flaske vin. På flakket
2: ja, og en mavertu nede I hjørnet der
3: Men musikken blir jo kanskje kjedelig da Hva skal vi drive og synge om nå? Nå vi jo vant til liksom sanger som handler om Ligging, drekking, festing
2: Ja, ja Welcome to my candy shop Ja, og så videre Da kom den Wow Ikke når 50 Cent kommer snikende på meg
3: Har du sett 50 Cent live?

0: massa nå.
1: Ja, ja.
0: Det har kommet en bølge over oss.
1: Ja.
0: Michael Jackson, det hadde vært gøy å liksom få sett hele historien. Jeg tror ikke jeg gidder å gå på kino.
1: Hæ?
0: Og se den.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, jeg føler det litt sånn søndagsfilm sånn i sofaen.
1: Ja, ah, det tenkte jeg også og, før jeg gikk og så Whitney Houston-dokumentaren på kino. Jeg så glad for at jeg så den på kino.
0: Ja, mener du det?
1: Fordi det jo grandios, det masse musikk, det ja. Dans. Altså, det Michael Jackson, det jo det nærmeste man kommer en slags jordisk gud innen musikk. Blir ikke større kjennende sine.
0: Husker du hvor du var da han døde? For det føler jeg alle kan svare på.
1: Nei.
0: Du husker ikke?
1: Nei.
0: Jeg var i Skipegata.
1: Ok, ja, hva gjorde du der? Var du på jobb,
0: eller? Jeg var på vei til en restaurant, og så, det sant, og så hadde han dødd. Ja. Og så, jeg tror alle bare var sånn, må du gi deg? Det var nesten så jeg begynte å gråte. Jeg har aldri vært sånn super Michael Jackson-fan, men det var så sjukt, og så skulle han jo ha konsert, han skulle på den touren sin,
1: ja.
0: Som jeg egentlig skulle på i London.
1: Ja.
0: Og så var det liksom bare over, da, en poke som var over.
1: Husk så kul du var før, Hakim, når du skulle på, til London på Michael Jackson-konsert, og nå vurderer du Amsterdam for å se en poet.
0: For faen, altså, hva skjedde med deg? Det voksenpoeng. Nei, dette kjempebra. Dette,
1: og null poeng av
0: deg. Jeg trenger dette her, Siri.
1: Nei.
0: Men visste du at jeg har, kjenner, og nå følte jeg meg så nerd. Jeg har vært hjemme hos broren til Michael Jackson.
1: Ok, hvem av dem da?
0: Jermaine.
1: Oh.
0: Ja, fordi eksmannen min, sin mamma, bor i LA. Ja. Hun spåkone fra Iran.
1: Ja.
0: Spåkone. Hun spåkone.
1: Er hun fra hummusstredet, eller?
0: Ja, 100%. Bare hummus. spåkone til kona til Jermaine Jackson.
1: Oi.
0: Og da ble det så greit at vi ja, men jeg må spå henne hjemme. Kan vi ikke bare dra hjem dit? Altså, jeg koste meg i to dager hjemme hos Jermaine Jackson. Passet på bikkja deres Phoebe. Sømte
1: Hvor lang tid tar det å spå en fyr, da?
0: Nei, en dame. Greia var at Jermaine Jackson veganer, ikke sant? Og han kunne ingenting om mat, så jeg måtte jo jeg drev og lagde mat på kjøkkenet. Jeg koste meg altså så mye to dager, og det som gøy er at hjemme hos Jermaine Jackson så har det et eget Michael Jackson-rom, som bare alle ting de har fordelt på søskene.
1: Ja.
0: Men priser han og hun sånn, så jeg gikk jo rundt inn og var sånn, hello, thank you very much. Med Michaels priser. Det var veldig gøy, er det ikke det? Men det kuleste som skjedde...
1: Jeg håper broren min har av meg at han har eget sånn lite rom hjemme.
0: Han har et lite skap. Bitteliten
1: bom. Aviset klipp av meg og sånn.
0: Men så sitter jeg i sofaen, og så sånn, ringer det på døra, og hvem kommer? Morra og Janet. Skulle bare innom og hente henne i gangen. Så jeg satt der i gangen sånn, hello. Og de bare, hi. Og så gikk de videre.
1: Jeg har møtt Janet Jackson, er jo
0: største fan. Nei, jeg har ikke møtt, jeg har hilst på i gangen.
1: Hun
0: skulle, bare, hente noe i hålen, for det er ikke ganger i USA, vet du. Det er jævlig svære hus.
1: Det er største kjendisen i Jackson-familien etter Michael, og så kommer LaToya på tredje.
0: Ja, jeg er enig.
1: Jermaine er langt ned, ass.
0: Jermaine er langt ned,
1: ja. Han er langt ned,
0: ja. Han er snål, ass.
1: Ja, man hadde stort hus.
0: Stort hus?
1: Ja, hadde Vida Villa, liksom.
0: Ja.
1: Ja, skjønner.
0: Ja, ja.
1: Åh, for faen. Nei, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har vært sånn enorm Michael Jackson-fan, men jeg husker jeg ble ikke så lei meg når han døde. Jeg husker følelsen, for jeg tenkte sånn, nå har jeg et veldig pragmatisk forhold til døden. Ja. Bare
0: tenkte
1: si det
0: du
1: først.
0: Sånn at han var pedo?
1: Nei, selv om alle pedoer fortjener å dø tidlig.
0: Ja, det mener jeg. Det
1: offentlig død i skam, mens folk ser på. Ja. Men akkurat Michael Jackson hadde jeg jo litt sånn... Men fikk vel aldri helt bevist at han var pedoer?
0: Nei, vi vet ingenting om det.
1: Jeg velger å tenke at han ikke var det. Og i så fall var det fordi han selv syntes han var et barn, og at han lå med jevnaldrende.
0: Ja, men jeg tror hvis han først var det, da er man det jo fremdeles. Det ikke sånn at...
1: Nei.
0: Jeg ikke pedo. Jeg anser meg selv for å være 10 år, og det er ikke, 10-åringer ligger ikke sammen.
1: Nei, men han var ikke en sånn slem overgriper-pedo. Eller kanskje han var det, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke gi meg ut på den debatten. Han var sikker. La oss si han var det. Jeg tror heller jeg faktisk vil ha Michael Jackson-familien på nakken, fordi jeg outa han som pedo, enn å ha offre for pedofili på nakken, fordi jeg ikke anerkjenner at han var pedofil. Pedo. Så vi sier at han var pedo.
0: Ja, 100
1: pedo.
0: Ja.
1: Faen for en grisegutt. Mm. Men jeg ble lettet når han døde, for jeg tenkte sånn, det må være deilig for han.
0: Åja, mener du det?
1: Ja, for noen ganger, nå får jeg en ny gjeng på nakken. Jeg lurer på om jeg, det flyter til Hellas, det må gå. Det må gå, det. Noen ganger, for enkelte, tenker jeg at det må være litt deilig å få lov å dø.
0: Ja,
1: hvis jeg hadde vært Michael Jackson, så hadde jeg tenkt sånn, nå, jeg takker for meg, det har vært kjempegøy, takk for følge, jeg går av her.
0: Ja, så du ble lettet på hans vegne, rett og
1: slett. Ja, jeg tenkte at det må ha vært deilig for han.
0: Da tikka empan og sympan inn.
1: Ja.
0: Michael Jackson, det var bra.
1: Men deilig for han, deilig for verden.
0: Ja.
1: Han døde som en slags stjerne, selv om han var æsj, grisete, slem pedoman. Og han var sliten, han hadde kunnet leve for han. Det var ikke noe vits for Michael Jackson å bli 1000 år.
0: Nei.
1: Hva skulle han oppnå herfra ut? Han var ikke lykkelig, han var ikke glad, det var ikke noe...
0: Du hører som om du kjenner han bedre enn jeg gjorde i hvert fall.
1: Ja, jeg er helt sikker på at han døde med et smil om munnen.
0: Ja. Produsenten som jeg har på jobben, han var og så den på premieren, filmen altså, Michael. Ja. Og det visste ikke jeg, men dette er kjempegøy. På Ringen Kino, som er en kino i